0: کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، پھر جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی، سو جب وہ بات ان کو بتائی تو وہ پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔
1: ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما

اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل مائل ہو ہی گئے ہیں، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ سب فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اے ازواج نبی، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، شادی شدہ اور کنواریاں، مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ کافرو، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔

0: عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: مومنو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں

0: جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔
1: ضرب اللہ

0: اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالم لوگوں سے مجھ کو چھڑا لے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی، جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

او کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے۔ اسی نے سات آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ

0: اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ بس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت سے دوری ہے، اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔
1: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ۔

0: اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا؟ وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار و پست بنایا، تو اس کے رستوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تبھی وہ تھر تھرانے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم ان قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا۔
1: اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما

0: الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
1: کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے ہی میں ہیں. بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے سکے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں. بھلا جو شخص چلتا ہو منہ کے بل اوندھا، وہ

0: اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں، سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ عذاب قریب آ گیا تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم طلبگار تھے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ کہہ دو کہ وہ جو رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شفاف پانی کا چشمہ بہا لائے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

قلم کی اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلی مرتبے پر ہو، سو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ تحقیق تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں، تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔

ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا، سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی۔

تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔ سو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج وہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے، اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے، گویا پیداوار پر قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو ویران، کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ قال اوسطهم

ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر لگے ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ملامت کرنے، کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے، امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہوگا، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔

0: يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
1: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے؟ کیا اس قول میں ان کے کچھ شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں. جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح و سالم تھے.

0: ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.
1: سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا، سو سمود تو زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیے گئے، رہے عاد تو ان کو نہایت زوردار آندھی سے تباہ کر دیا گیا. اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب، تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھتا جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، پھر کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے، سو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی، تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا.

جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بار ہی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔

اب جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا، پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، یعنی اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جو اعمال تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو۔

0: فَاسْلُكُوهُ
1: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا، حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، اب اسے توق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں اسے جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑ دو۔

یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھوون کے، جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ سو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی، کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ وَلَوْ

0: اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ یقین کرنے کے لائق ہے۔ سو تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا۔ جو بلندیوں والے اللہ ہوگا جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں، اس روز نازل ہوگا جس کا طول 50,000 برس ہوگا۔ تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت

0: کرتے رہو، لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے۔
1: یوم تکون السماء کالمہل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما۔

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Mashallah 4G Pipe Factory Nurse Girls Degree College Halani Road Mehrapur Asawad Jagah Jo Diaryu Jagah Ja Pawa Ain Pipe De Dhubba 4, 6, 9 Ain 12 Inch Me Plain Ain Kalam Me Mوجود Ahin 4G Viral Lai Khususi Riyayat Hundi Rabte Lai 4G Abdul Karim 0301-54-456 Ain Tokir Ahmed 0306-16-23-793
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
3: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
5: सुपर वाइट सुपर वाइट खूबसूरती का नया है
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर Honda Motorcycle जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई Honda Showroom मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस Honda लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते Honda Motorcycle जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे Honda कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी Honda Motorcycle जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
7: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
8: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
7: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
8: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 0242-460100
9: السلام علیکم ادا.
10: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
9: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
10: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
9: نہ ادا؟
7: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
9: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
10: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
9: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
7: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
10: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
11: 03013992836.
12: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
13: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وان تعجب, اور اگر تم تعجب کرتے ہو. کس بات پر؟ آگے آ رہی ہے بات دوبارہ جی اٹھنے پر. فعجبن قولهم, تو بات تو ان کی تعجب والی ہے. کیا؟ اِذَا كُنَّا تُرَابًا, کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے؟ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, تو ہم نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے, پھر بنیں گے, پھر پیدا ہوں گے. اس بات کو اللہ تعالی یعنی کافر کہتے تھے کہ دوبارہ بھلا کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. فرمایا, تمہیں ہمارا یہ فرمانا عجیب لگتا ہے, ہمیں تمہارا یہ کہنا عجیب لگتا ہے. وہ کیسے؟ اور اب دونوں کی بات کو کمپیئر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو دوبارہ پیدا کروں گا. منکرین آخرت کہتے ہیں کسی نے دوبارہ نہیں پیدا ہونا, یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایک چیز ختم ہونے کے بعد پھر بن جائے. اب ان دونوں کی بات کا مقابلہ کریں. جس کا یہ دعویٰ ہے میں دوبارہ بناؤں گا, اس کی بات سچی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلی دفعہ بنایا ہے, وہ بنا چکا ہے, اور یہ ثبوت ہے کہ وہ بنا سکتا ہے. پہلی دفعہ کی پیدائش, ہمارا اس وقت کا وجود, اپنے آپ کو ہاتھ لگا کے دیکھیں, ہے نا آپ, ہے نا, محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ ہیں. جب آپ ہیں تو نہ ہونے کے بعد پھر کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو نمبر ون کا دعویٰ سچا ہے کیونکہ اس نے ثبوت دیا ہے تمہارے نفسوں سے. خود کو دیکھ لو, ہو نا, اگر ہو تو پھر بھی ہو جاؤ گے. لیکن جو یہ کہتے ہیں نہیں دوبارہ نہیں ہو سکتا, ان کا کیا ثبوت ہے؟ کیا انہوں نے وہاں جا کر دیکھا؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے قیامت کے دن کو دیکھا کہ اللہ تعالی سے نہیں بن پا رہے دوسرے لوگ؟ کوئی دلیل نہیں, یہ دلیل کے بغیر بات کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں لوگوں کی اکثریت دلیل کے بغیر والوں کی بات مان لیتی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو صحیح دلیل پتہ ہی نہیں چلتی, ان کو ایک غلط فہمی میں رکھا جاتا ہے. جو واقعہ ایک دفعہ ہو گیا وہ پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں تو ایک واقعہ ہو جائے تو آپ ایکسپیکٹ کرنے لگتے پھر کب ہوگا. آج ہوا نا یہ پھر بھی ہوگا, یہ چور ایک دفعہ آیا نا یہ پھر آئے گا. کتنی ہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں لو ایک دفعہ میں نے کر لیا اب تو کچھ مشکل ہی نہیں رہی, میں پھر کر لوں گا. اپنے بارے میں تو اتنے دعوے کہ ہم پھر بنا لیں گے. تم مٹاتے جاؤ ہم بناتے جائیں, تو کیا انسانوں کے مٹنے کے بعد اللہ اس قابل نہیں کہ وہ دوبارہ بنا دے جو ایک دفعہ بنا کے دکھا چکا؟ یعنی آپ کسی ایسے کو تو کہیں نہیں یہ چیز تم دوبارہ نہیں بنا سکتے جس نے کیا کیا ہو, کوئی پہلی دفعہ چیز بنا کے نہ دکھائی ہو. لیکن جس نے ایک دفعہ بنا کے دکھا دی ہو کوئی بھی چیز تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تم دوبارہ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلی دفعہ بنانا ایک مضبوط دلیل ہے, آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا, کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے, أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اچھا پھر میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے لیے جا کے یہ چند باتیں اپنے بچوں سے ضرور ڈسکس کیا کر, کیونکہ آئندہ کا ماحول ایسا ہے کہ جو ہماری نسلوں کو خدا نہ خواستہ دہریہ نہ بنا دے. کیونکہ اتنی مادہ پرستی بڑھ گئی ہے کہ یہ باتیں ان کے لیے ایک فضول سی باتیں. کس نے جی اٹھنا, کس نے دیکھا بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیس, جو ہے بس یہی کچھ, کل کی بات کون جانتا ہے, کل کس نے دیکھی. تو ایسی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو ضرور بچوں کو بتایا کر. یہ نہ سوچا کریں کہ وہ ان کو پتا ہی ہے نا پہلے سے ہی رواجی اسلام, نہیں, وہ ایسی آندھیاں چلتی ہیں وہ سارے ہی رواج ختم ہو جاتے ہیں. اولئک الذین کفروا بربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا, رب کی قدرت کا انکار کر دیا, رب کی طاقت کا انکار کر دیا, رب کی اہمیت کا انکار کر دیا, اس کی صفت خالقیت کا انکار کر دیا. یہ رب کو جانتے ہی نہیں لہذا اس کو مانتے بھی نہیں. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ, اور ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے, اغلال ہتھ کڑیاں, اگر ہاتھوں میں ڈالے جائیں تو ہتھ کڑیاں, پاؤں میں ڈال دیے جائیں اغلال تو بیڑیاں, گلے میں ڈال دیے جائے تو طوق. ایک ہی لفظ کے تین مختلف معنی ہیں, کئی جگہوں پر آئے گا یہ لفظ, کبھی بیڑیوں سے, کبھی ہتھ کڑیوں سے, اور کبھی طوق سے. لیکن چونکہ یہاں ساتھ آناق آ گیا تو اس لیے اس کا ترجمہ طوق ہی کیا جائے گا. غل کی جمع ہے غل, جیسے شور و غل ہوتا ہے, وہ چیز جس سے قید کیا جائے اور اعضاء باندھ دیے جائیں. غلت ایدیہم, پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں, یہ آگ میں جانے والے ہیں. کون؟ جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین نہ کریں. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں مذاق میں, لطیفوں میں, ہمارے گھروں میں عام طور پہ ہوتی رہتی ہیں ہمارے معاشرے میں. اب اصل میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ تھی اور ان کے ہسبینڈ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں جس کو آپ آئی بی کہہ سکتے ہیں. آئی بی کا پتہ ہے؟ انٹیلیجنس بیورو. پڑھے لکھے سمجھدار انسان. تو کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تم کس قیامت کی باتیں کرتی ہو, تو کئی پلانٹس ٹوٹتے رہتے ہیں بنتے رہتے ہیں, یہ تو یہ ایک وقت آئے گا کہ زمین بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گی, بس ختم ہو جائے گا قصہ. مجھے بتاؤ کہ اب تک جو پلانٹ ٹوٹے اور سائنٹسٹ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں ستارہ ٹکرا گیا, ٹوٹ گیا, وہ ہو گیا, وہ دوبارہ بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنتا. ابھی تک تو نہیں پتا چلا کہ ٹوٹنے کے بعد کوئی اور بنا ہو دوبارہ. اسی طرح ایک دن یہ پلانٹ ٹوٹ جائے گا اور پھر کس نے بننا. یہ مسلمان گھروں میں یہ لاجک پیش کی جا رہی, حالانکہ عقل والو صرف اتنا سوچ لو کہ ان پلانٹس پہ لائف نہیں ہے. یہاں لائف ہے, وہاں عقل مند انسان نہیں رہتا, یہاں عقل والے رہتے ہیں. حساب ہی تو سارا اس بنیاد پر ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے دل میں راسخ کریں, کیونکہ ایمان اگر باقی ہے تو عمل آ ہی جائے گا, اور اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ورنہ کیا ہے, اولئک اصحاب النار, جو یہ نہ مانے ان کی سرکشی کا علاج آگ ہے. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیوں ہمیشہ رہنے والے؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں بھی اپنے خیالات کا طوق پہن رکھا ہے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے, تعصب کا, ضد کا طوق پہنا ہوا ہے. تو قیامت کے دن بھی ان کو طوق پہنائے جائیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, اور یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے سیئہ حسنہ سے پہلے ہی. سیئہ کیا ہے؟ عذاب. عذاب مانگتے ہیں. اور حسنہ کیا ہے؟ ہدایت، رحمت، قرآن. یعنی قرآن کو سمجھے بغیر، اس کی حقیقت جانے بغیر عذاب کی باتیں کر رہے ہیں. اور عذاب کی باتیں وہی کرتا ہے جو سنجیدہ نہ ہو. چونکہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سنجیدہ نہ تھے، قرآن کے بارے میں وہ سیریس نہ تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اس لیے قبل الحسنہ کیوں کہا گیا؟ قرآن پہ غور کرنے سے پہلے ہی وہ عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ سب کچھ ایک مذاق کی چیز تھی. تو ان کو یقین ہی یہ تھا کہ ہم جتنا چاہیں عذاب مانگے، آنا تو کوئی نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سچائی نہیں ہے. جس کو یہ پتا ہو کہ عذاب آ سکتا ہے تو وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا. فرمایا وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ. یہ عذاب کے آنے کو مذاق سمجھتے ہیں، دور کی بات سمجھتے ہیں، تو پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں عذابوں کی، عبرتناک مثالیں گزر چکی. نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان سب کا جو حال حشر ہوا وہ عبرتناک ہے. مثلات جو ہے، مثلت ان کی جمع ہے. اس کو مثلات کیوں کہا گیا؟ روٹ اس کا کیا ہے؟ مثل، ملتی جلتی چیز. کیونکہ سزا اور جرم میں مماثلت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے مثلات کہا گیا. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ. اچھا، یہ پھر ایک ایسی ہی دلیل ہے نا عذاب آنے کی. تم سمجھتے ہو عذاب نہیں آئے گا، عذاب کو مذاق سمجھتے ہو. دیکھو کیا پہلی قوموں کے پاس عذاب نہیں آیا تھا؟ آیا تھا نا. جب وہاں آیا تھا تو اب کیوں نہیں آ سکتا؟ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بڑا مغفرت والا ہے. عَلَى ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود، ان کے شرک کے باوجود، ان کے گناہوں کے باوجود. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگ معافی مانگ لیں، پلٹ آئیں. اور اگر نہیں معافی مانگیں گے تو یاد رکھیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. اور اس کی دلیل ایک اور جگہ قرآن پاک سے ملتی ہے کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے کیے پہ پکڑنے لگے تو زمین پہ ایک جاندار نہ چھوٹے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 اسکن ڈل بے رونک لگے تھی ہانے پہنچی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاجی اسکن کے بنائے فریش سافٹ گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو ڈی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز اے پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باہر دستیاب آئیں
1: ہاں اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601100
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
1: محمد عمر گوری 03195-1524
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کے بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کے بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 0301-399-2836
5: محمد عمر گوری 0319-1550-724
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

سیکیورٹی فورسز جوں کے پی کے بلوچستان میں کاروائی ہوئی 11 دہشت گرد مار جو ہے سیکیورٹی ذریعے موجب سیکیورٹی فورسز ڈکھن وزیرستان میں فتنہ خارجین جے دہشت گردن جے تھاکن کے نشانو بنایو کاروائی میں پنج دہشت گرد مار جو ہے بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ ٹرے بھی جاری ہے ماشکیل میں پولیس چوکی تے حملے بعد فرار تھیندڑ 6 دہشت گرد مار جو ہے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی جے مکمل خاتمے تائیں پرعزم آئے حکومت اپوزیشن گالن جو بیون دور اج شروع تھی ذریعے موجب اپوزیشن پینجا مطالبہ حکومت کے پیش کرے چڑیا پی ٹی آئی بانی کے اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے تے عمل کرن جو مطالبہ حکومت اپوزیشن کا لانگ مارچ ملتوی یا ختم کرن جو مطالبہ کیا ہے عدالتی فیصلے تے عمل درآمد کی خاطری بھی کرائی حکومت ہفتے کے آخر میں ایندڑ ٹن ڈی لائ پیٹرولیم شہن کے اگن میں واد کرے چڑی پیٹرولیم 2 روپیہ 10 پیسہ ڈیزل 30 روپیہ 30 پیسہ فی لیٹر مانگو پیٹرول جو 9 اگ 392 روپیہ 76 پیسہ ڈیزل جو 9 اگ 399 روپیہ 64 پیسہ تھی ویو پیٹرولیم ڈویژن پارا جاری کیل نوٹیفکیشن گمبٹ میں آریجا برادری کے بن دھرین میں جھیڑے میں مار جی ویل ایک جڑے جو کیس داخل نوجوان عجیب آری جو جے قتل جو کیس سندس امر جی فریاد ٹن جوابدارن خلاف داخل مکھ جوابدار طاہر آری جو گرفتار جمال شاہ برساں بارڈو واٹر کورس میں بڈی فوت تھی ویو گوٹ جام خان زرداری میں 12 ورن جو احمد زرداری واٹر کورس میں بڈی فوت تھی ویو وارسن موجب نینگر مرگی جو دورو پون سبب واٹر کورس میں کری بڈی فوت تھی ویو

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شوروم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0302018-00003
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
5: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
2: سالن جی وسیع تجربے سے ہر قسم جا آسا بھی

آگے جی اسی کے ساتھ ہم لیں گے آپ سے اجازت. اور سپر وائٹ کے تمام پروڈکٹس, چاہے پھر وہ سپر وائٹ کی وائٹامن سی کریم ہو, سپر وائٹ کی اسٹرابیری کورین فارمولا بیوٹی کریم ہو, یا پھر سپر وائٹ کی ٹرمیرک بیوٹی کریم ہو, یا پھر سپر وائٹ کی کوجک ایسڈ رائز کولاجن بیوٹی کریم ہو, سپر وائٹ کی آئل فری ایکنی کریم, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے فیس واشز کی اچھی رینج اور سپر وائٹ آئل فری کریم ان تمام لوگوں کے لیے جن کی اسکن ٹائپ آئلی ہے, اور سپر وائٹ رائس کولاجن بیوٹی کریم بھی آتی ہے جی ان کی, ان کے سیرمس بھی آتے ہیں سپر وائٹ رائس سیرم اور سپر وائٹ بیوٹی بوسٹر. تو یہ آپ کسی بھی کریم میں ان کی ایڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں. ساتھ میں ان کے فیس واشز کی بڑی اچھی رینج ہے, اپنے پسند کے اکارڈنگ آپ اس کو جو ہے بائی کر سکتے ہیں. فیس واشز کی رینج میں سے کوئی بھی ایک اچھا سا فیس واش اینڈ دین اس کو اپنی اسکن کیئر روٹین میں ایڈ کر کے خوبصورتی کو اپنا مقدر بنائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے جی, انشاءاللہ میری آپ سے چٹ چاٹ ہوگی کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جے. سننا مت بھولیے گا, زندگی گلزار ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری اور پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. لفظ پر تھنک ہائی, سو دس از می آر جے رخسار, سائنز آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنیے تندلہ تمام خوبصورت معصومی سونے سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم. دعاؤں کے سمندر چاہتوں کی بارش اور لاسول خزانوں کے ساتھ دعا ہی پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, دن سے جاگتا سمے سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, جہاں سے دور دکم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, نہرا پر, ماتلی, نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جی, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے, اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہونے والی ہیں. اور جناب باتیں کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ, آپ لوگوں کی خوبصورتی کے حساب سے باتیں کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ, آپ لوگوں کے حسن کے حساب سے باتیں ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ والی جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ پروگرام میں اندر. اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, تو تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. آپ کی محبتوں, سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز فار پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل تھنگ Fantastic, interesting and entertaining character. Your RJ and your DJ, Sidra Muskan, naam to sunai hoga. So, bilkul aapke Sidra ke saath maujood hai janab, is beautiful se program mein aap logo ko beautiful banayenge. Aur wo kaise beautiful banayenge? Kyunki aap logo ko D-Skin Beauty Products ke baare mein bataya jayega. To D-Skin Beauty Products mein aap logo ke liye D-Skin Beauty Cream hai and D-Skin Face Wash hai. Ye dono products market mein in hai, agar aap purchase karna chahein to bilkul kar sakte hain. Waise bhi kehte hain na, khoobsurti ke maamle mein compromise nahi banta. Agar aap bhi chahte hain ki bhai hamare chehre پر نکھار ہونا چاہیے, خوبصورتی ہمیں وہ والی ملے جو کہ ہم ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو جب آپ کے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ موجود ہے جو آپ کی خوبصورتی میں اضافہ لانے والا ہے, آپ کے چہرے کو چمکانے والا ہے اور آپ لوگوں کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے والا ہے, تو بھائی کون سی بات ہے جو آپ کو روک رہی ہے, کون سی چیز ہے جو آپ کو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس پرچیز کرنے سے روکے جا رہی ہے؟ آپ جلدی سے اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر جائیے اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو پرچیز کرتے جائیے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ بھائی ہمارے ایریا میں تو اویلیبل نہیں ہے ابھی تک ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کیسے کرا سکتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ والی باتیں ہیں اس پروگرام میں آپ لوگوں کے فائدے کے مطابق, یعنی کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کس طرح سے اویلیبل کرا سکتے ہیں, کس طرح سے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ لانے والے اور کس طرح سے ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ویسے بھی دنیا میں آج کل جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سارے لوگ بس فائدہ اٹھانے کے چکروں میں ہی ہے. اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن کوئی ہاں جی اس طرح کا فائدہ نہ اٹھائیں جیسے اگلے انسان کو نقصان ہو جائے, لیکن ہاں فائدہ وہ والا اٹھائیں جیسے آپ کو بھی فائدہ ہو اگلے انسان کو بھی فائدہ ہو. لیکن یہاں پر آپ کی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے, تو بھائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو ہے وہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کے چہرے پر صرف فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے. آپ کے چہرے پر جتنے پرابلم سے وہ سارے دور ہو جائیں گے, آپ کے چہرے پر رنکلس ہیں, فریکلس ہیں, کریکلس ہیں, یہ تمام چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. آپ کو ملے گی وہ تازگی بھری نکھار اور خوبصورتی جیسے آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے. تو ہمارے ساتھ موجود رہیے گا پروگرام میں. یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. ہاں جی اپنے کام کر رہے ہیں یا پھر فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے. تمام تر سننے والی سماعتوں کو ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ جی بالکل پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ پوری پوری 3 بجے تک کا ہونے والا ہے. 3 بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. پروگرام میں فن ہوگا, پروگرام میں باتیں ہوں گی, پروگرام میں انٹرٹینمنٹ ہونے والا ہے اور آپ لوگوں کو سنایا جائے گا بڑا زبردست سا میوزک کلیکشن بھی. تو ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں مزے کرنے کے لیے اور یہ جو 2 گھنٹوں کی لانگ ڈرائیو ہوتی ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. تو اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ضرور سے ہمیں بتائیں کہاں سے اور کون ہمارے ساتھ ہے اور طریقہ کار کیا ہونے والی پروگرام میں شامل ہونے کے, وہ بالکل آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے. لیکن ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں, آگے سے پروگرام کرتے ہیں. آگے سے پروگرام کرنے کے فوراً بعد ہی جیسے ہم آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے. سو آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگائیے آپ بھی خوبصورت ہو جائے کیونکہ خوبصورتی پر آپ کا بھی حق ہے اور یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش لگاتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے.

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3018654533 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
0: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
0: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 0301-399-2836
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔ مہراپور ایں بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری، پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو ایں روز دے خرچ کھاں بچو۔ اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ مہراپور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو، اسپیئر پارٹس ماہر مکینک جی سہولت پڑ موجود ہے۔ ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ مہراپور میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائک، الیکٹرک رکشا، پیٹرول لوڈر، رکشا سی این جی رکشا پڑ دستیاب ہیں۔ رابطے لائے ملک خوشی محمد 03023295894، فیس محمد پہیار 03003118956۔ اے ون آٹوز مہراپور، نالو آہی اعتماد جو۔
1: السلام علیکم۔ ادا
2: وعلیکم السلام۔ ادا چھو پریشان آئی؟
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا
3: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو۔ مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی۔
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
2: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی۔
1: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میراپور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ میراپور۔ رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803843۔
4: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: غیر مشروط طریقے سے پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کو تو ختم ہی کرنا ہوگا, مجبور کر ہی نہیں, منسوخ نہیں, پوسٹپون نہیں, ختم کرنا ہوگا. کیونکہ یہ جو لانگ مارچ کر رہے ہیں یہ مستقل کے ایک دہشت گردی کی کوئی جو میسج چل رہی ہے, چاہے وہ ٹی ٹی پی جو بھی ہے, بہت سارے گروپس آپ جب دیکھتے ہیں کہ صورت حال یہ ہے, ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, فوجی شہید ہو رہے ہیں, پولیس شہید کی شہادتیں ہو رہی ہیں, تو پیپلز پارٹی کا تو موقع نہیں رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے یہ ہماری ریڈ لائن ہوتی ہے.
1: پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کھان ایک بھیرو بیئر لانگ مارچ غیر مشروط طور ختم کرنے جو مطالبہ کرے چھو. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری حکومت مخالف دھر وچ میں گالن کے سٹھو ساؤنڈ قرار دیندے چھو آئے تو مخالف دھر پانچ لانگ مارچ غیر مشروط طور ختم کندی. پاڑیسری ملکن میں دہشت گرد گروپن کے ملن دنفاظ حمایت گھنٹی جوگی آئے. سینیٹر شری رما چھو لانگ مارچ کی تاریخ ودھن یا ملتوی کرن سا مسئلہ حل نہ تھیندو, پی ٹی آئی لانگ مارچ ختم کرے. اسلام آباد میں کوپ روڈ بند نائے کیا ہوا ہے. ہائی کورٹ کی ہدایت تے احتیاطی طور کنٹینرز رکھیا ہوا, حفاظتی قدموں جو مقصد شہریوں کے جان مال بنیادی ڈھانچے اساس ٹھکانوں جو تحفظ ہے. اطلاعات والے وزارت اسلام آباد میں روڈن کے مبینہ بندش واروں خبروں رد کر چھجوں. جاری کیل بیان میں لاگاپل پارٹی کے ماضی کے پرتشدد واقع کے بھی نظر آڈو رکھو ویو ہے. اسلام آباد میں شہریوں کے قانونی چرپر جاری ہے, کنٹینر کی موجودگی کے روڈن کے بندش قرار دین حقیقت ان کے ابتڑا ہے. اڑی نوعیت کے مختلفی رپورٹنگ عوام میں گمراہ کندڑ ناکاری تاثر پیدا کرے تھی. نو مئی جڑی صورتحال یا وگوڑ پیدا کرنے والی کوشش کے سختی سے منہ ڈنو ویسے. کور کمانڈر واضح کرے چھو آئے, فیلڈ مارشل سید آصف منیر جی صدارت ہیٹ کور کمانڈر کانفرنس ملکی سیکیورٹی صورتحال جو جائزہ ورتو ہو. ہر قسم کے خطرن کے منہ ڈیڑھ لائے اعلیٰ سطحی آپریشنل تیاری برقرار رکھنے والے عزم جو ورجاؤ, پاکستان کے دفاعی حق والے عزم جو توثیق, افغانستان میں جنم وٹندڑ دہشت گردی خلاف ٹارگیٹ کاروائیں جاری رکھنے والے عزم جو ورجاؤ, دہشت گردن کے سہولت کاری کندڑ طالبان قیادت نتیجن کے ذمہ وار قرار.

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی وزیر اعظم شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات گزرل ڈیہ اپوزیشن سے تھل گالین بابت آگاہ کیا ذریعن موجب وزیر اعظم شہباز شریف اور محسن نقوی جی ملاقات تقریباً ڈیڑھ کلاک جاری رہی وزیر اعظم اپوزیشن سے گالین بابت محسن نقوی کے ہدایتوں بھی ڈنوں

بھارتی بارڈر فورس کی فائرنگ میں بن پاکستانی کی شہادت تے پاکستان جو سخت احتجاج. بھارتی ناظم الامور پڑھئی آفس طلب احتجاجی خط بھی ڈنو ویو. ہتھیں خالی شہرین کے در انداز قرار دین بارے بھارتی کوشش بھی رد. واقعہ بنیادی انسانی حقن حق زندگی کی سنگین بھجکڑی قرار. بھارت کا ذمہ وار بارڈر فورس کے اہلکارن خلاف کاروائی جو مطالبہ. پڑھئی کھاتے موجب بھارتی بارڈر فورس ہتھے خالی بےگناہ پاکستانی شہرین کے شہید کیا. بھارت بنیادی انسانی حقن عالمی قانون کی پاسداری یقینی بنائے. ہتھے خالی شہرین تے بنا جواز چڑ ڈیاریندڑ طاقت استعمال کئی وئی. اڑن واقعن کے روکن لائے اپاؤ ورتا ونن.

اوکے جی جناب, آپ لوگ آواز کے رشتے میں ایک سن رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے ایک خوبصورتی آواز, انہیں جمشید کی خوبصورتی آواز تھی, ان کا یہ سانگ تھا نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا. تو جی بالکل, یہ تو خیر جن کو کہہ رہے تھے, لیکن ہم تو بس پوری گرمی ایک ہی لفظ دے دیتے. خیر موسم بہت اچھا ہو چکا ہے, چینج ہو چکا ہے, تو اس میں اپنا خیال رکھیے گا بہت بہت, کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں, وہی بات ہے. تو اس لیے ان کی بار بار کہ اپنا خیال رکھیے گا اور احتیاط کیجیے گا. تو جی بالکل, میں نے آپ لوگوں سے سوال بھی یہی پوچھا تھا

اوکے جی جناب, ایک بار پھر سے آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں پروگرام آواز کے رشتے میں. جنہوں نے بھی جوائن کیا ان کو بھی جو کر چکے, جو ساتھ ساتھ ہمارے چل رہے ہیں ان سب کو تو ویسے ہی ویلکم ہے. روز مطلب کہ ہر بار کی طرح جو ہمارے ساتھ شام تک ساتھ ساتھ رہتے ہیں 7 بجے تک. تو جی بالکل آواز کے رشتے میں. اچھا میں آپ لوگوں کو شامل ہونے کا طریقہ تو آج بتا دوں کہ جو نیو جوائن کر رہے ہیں ہمیں, جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کو نہیں پتا تو ان کو بھی پتہ چل جائے نا کیسے آنا ہے پروگرام میں, شامل کیسے ہونا, دور بیٹھے بھی آپ میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اچھا جی, تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا تو آپ ہمیں ہمارے ایف بی پیج پر لائیو جوائن کر لیجیے, وہاں پر آپ ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ہمارا شو کیسا لگا, آپ کو مطلب اس سے کیا چیز اچھی لگی, یا آپ نیکسٹ ٹائم کس ٹاپک پر میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ ضرور اپنے وہ ٹاپکس وہ بات شیئر کیا کریں تاکہ میں نیکسٹ ڈے یا نیکسٹ شو میں وہ شامل کر سکوں. اچھا اس کے ساتھ آپ لوگ مجھے 8881 پر میسج کر سکتے ہیں. جی بالکل, 8881 والوں کے تو میسج میں سب سے پہلے شامل کر دی کیونکہ میرے پاس سب سے پہلے شو ہو جاتے ہیں. تو اس میں شامل ہونے کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ایس کے آر لکھنا ہے, دین اپنا آپ نے جو میسج ٹائپ کرنا ہے, میسج ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے سینڈ کر دینا ہے 8881 پر. جی بالکل, 8881 پر آپ سینڈ کر دیں گے اور پھر وہ میسج مجھے مل جائے گا اور میں یہاں پر پروگرام میں شامل کر دوں گی. اسی طریقے سے ہمارے لسنرس نے 8881 پر میسیجز کرے ہیں. تو جی بالکل, لڑکانہ سے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم, گڈ ایوننگ. تو جی وعلیکم السلام, اور یہ کہتے ہیں کہ سو شورٹ سویٹ سویٹ ہے, گڈ. چلیں جی, بہت بہت شکریہ, آپ نے پسند کیا. اس کے ساتھ ہی جیلیر سے ہمارے ساتھ ہیں خالق لاشاری, یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کہتے ہیں کہ شو میں سانگ سنا دیں فوزیا سومرو کا. اچھا جی بالکل, میں فوزیا سومرو کا جو شو شامل کرتی ہوں آپ کی فرمائش پروگرام میں. انہوں نے شاید سانگ لکھ کر بھیجائے تو میں نے دوسرا سانگ نکال لیا تھا. چلیں جی, میں پھر وہ سانگ جو شامل کر کے آپ کا پروگرام میں یہاں پہ پلے ضرور کروں گی اس سانگ کے بعد, کیونکہ مجھے وہ سرچ کرنا پڑے گا آپ کے لیے. تو اس سے پہلے تب تک آپ لوگ فوزیہ سمرہ کی جگہ فائزہ علی کو انجوائے کر لیں, یا پھر فائزہ علی کو انجوائے کر لیں آپ لوگ تب تک. اس کے بعد پھر میں ایک اور سانگ سناتی ہوں آپ لوگوں کو. فائز علی کا تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں اور ان کے سانگ کی وجہ سے پتہ چل جائے گا آپ کو یہ کون سا سانگ ہے. جی بالکل, رب جانے, بے شک رب ہی سب جانتا ہے. اس کے بعد میں کچھ کمنٹ بھی شامل کروں گی اور ہماری ایک نظم ہے اچھی سی, کچھ راستے صرف راستے نہیں ہوتے, وہ بھی

آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں فائز علی کی خوبصورت سی آواز میں. رب جانے رب جانے, اصل مجھے ان کے سانگ مجھے بھی اچھے لگتے ہیں کیونکہ میں زیادہ تر تو سندھی سنگر کو نہیں جانتی, لیکن ایک دو ہیں جو بہت ٹاپ پر فیمس ہیں تو میں ان کو بھی جانتی ہوں, ان کی سنگنگ مجھے اچھی لگتی ہے. باقی جو آپ لوگ فرمائش کرتے ہیں میں پلے کرتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سانگ بھی بہت اچھا ہے, تو اچھے اچھے سانگ بتاتے رہا کریں, میں پلے کر

اوکے جی لسنرز, آپ لوگ انجوائے کر رہے تھے آواز کے رشتے میں فائزہ علی کی آواز میں آواز کو. ایک اچھی سندھی سنگر ہے ہمارے, ان کے زبردست مجھے ان کی ڈریسنگ, ان کا گائکی کا انداز بڑا اچھا لگتا ہے. جو ہے وہ ہے بھائی, جو اچھا لگتا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور جو چیز بری لگ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والے کی شادی لذاری کی, تو تھوڑا سا احتیاط کریں, لیکن اگر وہ کچھ زیادہ اوور ہیں اور وہ زیادہ ہی دوسروں کو مطلب خود سے کمتر سمجھ رہے ہیں, تو پھر ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے, بلکہ کہہ دینا چاہیے انہیں بھی.

مکمل مطلب کہ جنہیں ہم چاہ کر بھی مکمل طور پہ بھول نہیں پاتے, یہ وہ راستے وہ لمحے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں بھول پاتے. کبھی کبھی واقعی زندگی میں ایسی جگہیں آتی ہیں جسے اگر آپ لوگ اپنی رائے بھی ضرور میرے ساتھ شیئر کریں کہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ راستے نہیں ہوتے. تو بالکل کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسی جگہیں آتی ہیں جو میں اپنے نظریے کے تحت آپ کو بتا رہی ہوں کہ جہاں دل کہتا ہے بس یہی رک جاؤ, ایک لمحے کے لیے رکتی ہوں تو لگتا ہے صدیوں کا سفر گزر گیا ہوں. بالکل جیسے کسی گلی سے گزرو تو بچپن کے دوست یاد آ جاتے ہیں, وہاں گزرا ہوا وہ وقت, اگر ہم وہ ایریا وہ علاقہ وہ شہر چھوڑ چکے ہیں, قسمت کبھی ہمیں پلٹ کے اس جگہ پہ لے جاتی ہے, ہم مل جاتے ہیں وہاں پر کسی سے, تو ظاہر سی بات ہے وہ وقت یاد آنے لگتا ہے, وہاں آس پاس کے گراؤنڈ پار گلی میں کھیلتے ہوئے بچے یا اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ کبھی ہم یہاں کھیلا کرتے تھے, ہمارے دوستوں کا گروپ ہوتا تھا. کبھی آپ اپنے اسکول کے پاس سے گزر جائیں تو کالج یا اسکول کا وہ وقت آپ کو یاد آئے گا کہ اسکول کا ایک ٹائم ہوتا تھا, ایک دور ہوتا تھا, آپ اس بلڈنگ کے پاس سے گزریں گے آپ کو اپنا سارا وہ وقت یاد آنے لگتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کاش یہ وقت لوٹ آتا, لیکن کہ کاش ہمیں کہنا نہیں چاہیے جو گزر گیا سو گزر گیا, بہت اچھا وقت تھا اور وہ بھی جو آج ہے وہ بھی اچھا ہے, برا ہو یا اچھا وقت تو گزر ہی جاتا ہے. کبھی کسی جگہ سے, اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے اچھی یادیں وابستہ نہیں ہوتی, کہیں کہیں پر وقت ایسا گزرتا ہے کہ وہ ہمیں برا اثر دے جاتا ہے, مطلب کہ بری یادیں ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے. جب وہاں سے گزریں تو نہ کوئی خوش ایسا کوئی نہ خوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے جو ساری زندگی ہمیں یاد رہتا ہے. ہر جگہ سے اچھا وقت بھی نہیں ہوتا کہ گزرا ہو, کبھی کبھی ایسا وقت بھی برا بھی گزرتا ہے جو تا حیات یاد رہتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ وقت برا بھی گزر جاتا ہے اور اچھا بھی گزر جاتا ہے, وقت برا ہو یا اچھا ہو یہ جو ہے نا آپ کو یادیں دے جائے گا, اچھی یادیں بری یادیں بھی, تو اپنے آج میں ہنسیں مسکرائیں اپنے آج کو خوبصورت بنائیں. سو جو وقت نہ گزر گیا سو گزر گیا, اپنی آج کی اچھی یادیں بنائیں. تو اسی بات پر میں کچھ اپنے لسنرز جو ہمارے کہہ رہے تھے کہ ایک سانگ سنا دیں, فوزیہ سمرو کا وسارن لا جانی مکھے زمانو لگن لگن دو, بھائی جیسی بھی سندھی ہے سن لیجیے گا, ٹھیک ہے نا. تو جی بالکل, یہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے عزیز کو, عزیز جلوار کو انہوں نے جو ڈیڈیکیٹ کروایا ہے. تو جی بالکل ہم یہ پلے کرنے جا رہے ہیں پروگرام میں, تو میں نے فوزیہ سمرو کی آواز جو ہے پروگرام میں شامل کر دی ہے.

0: آج ہی رابطہ کریں۔ روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد، تھری روڈ، محراب پر، 0300-33-85-69۔ خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، ائی دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
1: ارے نہ خشک ائی بیرونو کی اسکن ہن انی جلائے۔

0: سے وفاقی حکومت صدر پاکستان سے اور پاکستان کی پیپلز پارٹی سے رابطے میں تھے کہ وہ وفاقی حکومت نے اپنا ذہن بنا دیا تھا اور 100% تیار تھا کہ وہ چاہ یہ رہے تھے کہ فوری طور پہ پختونخوا ایمرجنسی نافذ کیا جائے اور گورنر رول نافذ کیا جائے. اور جبکہ گورنر رول اور ایمرجنسی ایک آئینی ہتھیار ہے, ضرورت پڑے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جہاں آپ کا احتجاج ایک حد تک بہت کامیاب ہو چکا, آپ ابھی پتلے 10 دن سے زیادہ تو اسلام آباد میں ہے یا نہیں, اسلام آباد تو بند پڑا ہوا ہے اور یہ الزام ان پہ آ سکتا ہے, یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ نہیں دے رہے, تو پھر ہمیں مجبوراً جو ہے ایمرجنسی یا گورنر کی طرف شاید جانا پڑے. تو اس سے پہلے ہمارا کوشش یہ ہے کہ ایم پی ٹی آئی سے رابطہ کرے, آپ اپنا جو کامیابی ہے لانگ مارچ کا وہ مانیں اور آپ اس کو اس مارچ کو اب ختم کریں.
1: خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی جو فیصلو تھی ویو ہو اسا وفاقی حکومت کے گالے لائے راضی کیو کہ پی حکومت دہشت گردی والے مسئلے کی اہمیت نہ ڈنی وفاق سے سرکار نہ کیو تو مجبور ایمرجنسی یا گورنر راج طرف وجنو پوے. پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چاہیے تو اسلام آباد میں گھنو کچھ تھی رہو ہے, 10 ڈیئن کا شہر بند ہے, کے پی میں دہشت گردی ودھی رہی ہے, صوبائی حکومت جو سمورو دھیان احتجاج تے ہے, کے پی حکومت دہشت گردی کے خاتمے بابت وفاق سے معاہدو کرے, افغانستان میں تھیندڑ دہشت گردی پٹھیاں بھارت جو ہتھ ہے, بلوچستان جو بھی حالتوں ٹھیک نہ ہیں, کے پی میں تھیندڑ دہشت گردی جا اثر سندھ تے بھی پیجی رہے ہیں, دہشت گردی پیپلز پارٹی جی ریڈ لائن ہے, امید ہے اسلام آباد میں ویٹل سیاسی جماعتوں مسئلے جو حل سیاسی حل کڈندیوں. پی ٹی آئی جو لانگ مارچ ختم تھیندو یا نہ, حکومت ہے اپوزیشن جو گالیوں اہم مرحلے میں داخل, حکومت گالین کے اگتے ودھان لائے لانگ مارچ ختم کرن جو مطالبہ کرے چڈیو, پی ٹی آئی بانی سے ملاقات اسپتال منتقلی بارے مطالبے تے بیٹھل, گھر وزیر محسن نقوی رانا ثناءاللہ جو وزیر اعظم سے رابطہ, اپوزیشن سے تھل گالین بابت آگاہ کیو, ذریعن موجب حکومتی وفد سہیل آفریدی کے بیان بابت خدشن کا اپوزیشن کے آگاہ کیو, اپوزیشن حکومت کا اعتماد بحال کرنے جو مطالبہ کیو.
0: اور آج تک 1999 کے جو واٹر رپورٹ ہے اسے درآمد نہیں ہوتا, خاص طور پر اس شہر کراچی کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کراچی کو وفاق نے ایک ستولا سلوک کے ساتھ ڈیل کیا گیا اور ہمارا ہم شکایت کریں کہاں سے شروع, گیس تو یہاں اس صوبہ میں پیدا ہوتا ہے, آپ کے آئین کہتا ہے کہ سب سے پہلے حق ان کا ہے جہاں یہ اثاثہ یہ ریسورس پیدا ہو, محروم رکھا جاتا ہے, پھر آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس گیس نہیں ہے, ان کے پاس پانی نہیں. کیفو کا منصوبہ آپ نے کب سے سنتے آ رہے ہیں, پچھلی حکومت میں ہم نے وزیر اعظم کے ساتھ ایک منصوبہ رکھا تو میں نے اس میں ریکویسٹ کیا کہ ہم نے بہت سنا ہے آپ کا شہباز سپیڈ کی جو نعرہ ہے, اور وہ شہباز سپیڈ اگر کہیں ضرورت اس کا ہے تو ہمارا اس کے فو کی منصوبہ میں ہے. افسوس کے ساتھ میں آج تک انتظار کر رہا ہوں, پوری ملک میں موٹو وے بن سکتا ہے لیکن کسی وجہ سے حیدرآباد تھکر کی بات آتی ہے تو وہ موٹو وے بن نہیں سکتا, وفاق نے وہاں بھی ہمیں مایوس کیا. تو شکایتیں ہیں یا جو تنقید ہیں اس کو سنتے رہیں گے, اپنا کام کرتے رہیں گے. سندھ کا, کراچی کا, سیاست میں بھی جو گند ہے.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز,
3: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم, منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
4: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپر, ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپر, نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس

سیکیورٹی فورسز جو کے پی ایم بلوچستان میں کاروائیوں 11 دہشت گرد مارجی ویا سیکیورٹی ذریعن موجب ڈکن وزیرستان میں خارجی دہشت گردن کے تھاکن کے نشانوں بنائے ہوئے ہو جن دوران 5 دہشت گرد مارجی ویا بلوچستان کے ماشکل میں پولیس چوکی تے حملے بعد فرار تھیندڑ 6 دہشت گرد مارجی ویا

رابطے لائے ملک خوشی محمد 03023295894 اور فیس محمد پہیار 03003118956 A1 آٹوز مہراپور نالو آہے اعتماد جو

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: السلام علیکم ادا.
2: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی.
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لیکر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور۔ 03003385569۔ مہراب پور ایں بھر پاسے جی عوام لائے خوش خبری، پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو ایں روز دے خرچ کھاں بچو۔ اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ مہراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو، اسپیئر پارٹس ایں ماہر مکینک جی سہولت پن موجود ہے۔ ان ساں گڈ سندھ شادی ہال ساں گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ مہراب پور میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائک، الیکٹرک رکشا، پیٹرول لوڈر، رکشا ایں سی این جی رکشا پن دستیاب آہن۔ تلائے ملک خوشی محمد 03023295894، فیس محمد پہیار 03003118956۔ اے ون آٹوز مہراب پور، نالو آہے اعتماد جو۔
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹڑی کبیر روڈ، مہراب پور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع، خمیس، جمعے، چھنچھر، آچر۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94